0: O adam um camor mole de lasco. Ama së më më këthy një arë. Të nga më nejtë dhe ditë. E kom gjithë i këngë këtë. Po hajde për thujna që është me e vogël. I ka flokët pak të kota. Si ka këtë dhëndë.
1: So, sagte sie munter. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir fahren müssen. Was habt ihr, Fabi? Wir haben da drüben am See, wir haben da so eine Art Fee gesehen.